0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Hei, du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei, Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det er nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen. Bare

0: I butikken. Derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
1: Dette Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Plattbørsdag fra Slipknot. Vi skal feire All Hope Is Gone, og vi har ugas råste for Down og ganske så mye annet snacks med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei! Jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Rannesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Nei, den vassen der jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
1: nei,
2: den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
2: jo,
1: feil.
2: Han sa
1: nei.
2: Det fordi at vi kjøpte
1: han
2: den sammen.
1: Han snakket om Valerie!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Det vi som spiller ekte rock.
5: Bare ekte rock.
6: Dette Radio Rock.

0: Bursdag fra Slipknot. Vi skal feire All Hope Is Gone. Og med ugas råeste for Down og ganske så mye annet snacks. Med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det, vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil,
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
10: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
9: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
10: Selv takk.
11: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
12: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Før på Selvsjøvik, det er den fra deg.
14: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
13: Ja, det er vanligvis full pris.
14: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
13: Ja, det er korrekt.
14: For det er 20% på flisen nå?
13: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
14: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
13: Ja, de får du i rabatt.
14: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
13: Ja.
15: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Alt du vil ha litt skikkelig musikk.
1: All up on the range, do you fucking love that?
0: Dette radio rock.

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
2: Mamma, det er grilldag på fredag.
1: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
2: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
1: Ja, pølsebrød.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det er sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke er Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: blant annet plattbørsdag fra Slipknot. Vi skal feire All Hope Is Gone, og med ugas råeste for Down og ganske så mye annet snacks med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Dette

0: Mikkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei, Torkil.
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
5: Bare ekte rock.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
4: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
3: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
4: Selv takk.

0: All hope is gone, og Morgas råste for down, og ganske så mye annet snacks. Mervus.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex nå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio.

0: Hei, hei, Torkil.
1: Rasmus.
2: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
3: Jeg har over 10.000.
2: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
1: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
4: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
7: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja. Det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Dette er Radio Rock.
12: Det er Radio Rock.

0: er VG-nyhetene. Country-stjernen Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom. Hun ble 80 år gammel.
1: Parton har solgt over 100 millioner plater, vunnet 11 Grammy-priser og vært nominert til Oscar 2 ganger for beste originale sang. Hun har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer, og delte nylig at hun har vært gjennom tøffe tider etter ektemanns bortgang i fjor. Det hvite hus flagger på halv stang etter hennes bortgang.
0: Reporter var André Ødeby. Mannen som ble pågrepet i en væpnet politiaksjon i Bodø i går skal avhøres i dag. Mannen truet med å tenne på et bygg og skade andre personer. Han skal ha kommet med truslene i sosiale medier ifølge politiet. Trump-favoritten Darlene Graham har vunnet den republikanske nominasjonskampen i den amerikanske delstaten South Carolina. Hun er fra før utnevnt som senator ut perioden som erstatter for broren Lindsey Graham, som døde 11. juli i år. Fire personer pågrepet etter drapet på den tidligere verdensmesteren Solani Tete i Sør-Afrika. Tete ble skutt og drept utenfor sitt eget hjem i Østkapp-provinsen fredag kveld, melder BBC. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: I Kirkenes og Tromsø i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Bodø får delvis skyet og 15. Trondheim får delvis skyet og 20. Bergen får mye sol og 24. Stavanger mye sol og 23. Kristiansand får sol og 21. Lillehammer delvis skyet og 23. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i morgen.
1: Foreløpig er det stille i trafikken. Ikke meldt om noen hendelser på veiene.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: som klar I morgen med blant annet plattbørsteg fra Slipknot. Vi skal feire All Hope Is Gone, og med ugas råste for Down og ganske så mye annet snacks. Med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
10: Ja. Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med sett.
12: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Steinsprut.
14: Lysbilglass.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
17: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
16: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
19: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
19: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savanna med Z.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Det bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter du den

0: på varme dager.
1: Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
1: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Her VG-nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop i juli. Det tre ganger mer enn i april, mai og juni til sammen. I andre kvartal blokkerte Telenor også totalt 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet. Vi advarer mot stadig mer avanserte svindelmetoder. Fire mennesker ble drept av det amerikanske militæret angrep det de mener en båt som fraktet narkotika i Karibia. Tilsammen minst 227 personer drept i 68 slike angrep, ifølge tall fra nyhetsbyrået AP. Flere store artister hyller Dolly Parton, som i går døde av kreft 80 år gammel.
5: Jeg kommer alltid til å elske henne av hele mitt hjerte, det skriver countryartisten Billy Ray Cyrus på Instagram. Elisabeth Andreassen hyller troen Parton hadde på seg selv og kaller henne sin største inspirasjon. Den norske countryartisten Malin Pettersen trekker også fram Portons evne til å gå sine egne veier. Hun var en helt fantastisk kvinne, det skriver Sir Paul McCartney.
4: Reporter André Ødeby. Bodø Glimt klar for Champions League etter at de slo det nederlandske fotballlaget NEC Nijmegen i går kveld. Bodøværingene garantert til minst 359 millioner kroner etter å ha nådd ligaspillet igjen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
6: I Kirkenes og Tromsø i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Bodø får delvis skyet og 15. Trondheim får delvis skyet og 20. Bergen får mye sol og 24. Stavanger mye sol og 23. Kristiansand får sol og 21. Lillehammer delvis skyet og 23. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i morgen.
5: Foreløpig er det stille i trafikken. Ikke meldt om noen hendelser på veiene.
7: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.

0: Hei, hei, Torkil.
1: Rasmus.
2: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
3: Jeg har over 10.000.
2: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
3: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
4: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Svar på Statsjøvik, det Frode.
11: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det vanligvis full pris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
10: Ja, det korrekt.
11: For det 20% på flisen nå?
10: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
11: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du i rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
14: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
13: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
15: Du hører jo ikke etter.
16: Fordi du angriper meg hele tiden.
15: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
16: Snakke med meg, du kjefter!
15: Bra! Ja. Dette gidder jeg ikke med!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Nightwish låta er selvfølgelig Nemo i det klokka blitt 7. God morgen og velkommen, og ikke minst god onsdag. Jeg heter Jørn, blir med deg de neste timene, så er vi på direkte på Øyra straks med Bon Jovi sin Living on a Prayer. Før den tid, her er vi igjen med

0: Her er VG-nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop I juli.
1: Det tre ganger mer enn april, mai og juni til sammen. Ifølge Telenor skjer de fleste svindelforsøkene ved vanlige telefonanrop. En gjenganger at svindlerne oppgir å ringe fra banken eller politiet og lurer folk til å tro at pengene deres påføres til en sikker konto, det sier advokatfirma Help. De råder folk til å ha is I magen når det kommer til betalingskrav.
0: Reporter André Ødeby. Mannen som ble pågrepet I en væpnet politiaksjon I Bodø I går skal avhøres I dag. Mannen truet med å tenne på et bygg og skade andre personer. Han skal ha kommet med truslene I sosiale medier ifølge politiet. Trump-favoritten Darlene Graham har vunnet den republikanske nominasjonskampen I den amerikanske delstaten South Carolina. Hun fra før utnevnt som senator ut perioden som erstatter for broren Lindsey Graham som døde 11. juli I år. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom. Hun ble 80 år gammel. Parton har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer. Det hvite hus flagget på halv stang etter hennes bortgang. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: I Kirkenes og Tromsø I morgen blir det delvis skya og 10 grader. Bodø får delvis skya og 15. Trondheim får delvis skya og 20. Bergen får mye sol og 24. Stavanger mye sol og 23. Kristiansand får sol og 21. Lillehammer delvis skya og 23. Og I Oslo blir det delvis skya og 24 grader I morgen.
1: På E6 mellom Ingedal-krysset og Bakke I Østfold det meldt om at det står en elg nær veien. Viltnemnda på stedet.
4: Skal over deg at det på en onsdag?
5: Stå opp med hjørnet.
4: Ja, visst.
2: Bare ekte rock.
4: Rett etter 7, I gang igjen. God morgen og velkommen igjen. De neste timene så det meg og deg. Enten du sitter og sipper til en kaffe, spiser noen frokostblanding, I bilen, buss, barn, uansett hva du gjør, så har du skrudd på for å få litt ekte rock. Det skal du få. Med platebursdag fra Slipknot, All Hope Is Gone for år I dag. Det skal feires. Med ukas råeste fra supergruppa Down og ganske så mye annet snacks. Men heilen på gang, og akkurat nå til Bon Jovi. Velkommen til
2: Radio.

0: Prinsen av New Jersey, Bon Jovi, Living on a Prayer fra Slippery When Wet, så fylte 40 for et par uker siden. Du fikk den her på Radio Rock en onsdagsmorgen. God morgen til deg, takk for at du henger med. 3-4 minutter nå etter Classical. Van Halen sin Jump, Morgan Linkin Park sin Fame. Det er deg.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock. Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
3: Jo da.
4: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
3: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
4: Ja da, jeg her.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

Selvfølgelig Jump fra 1984. God morgen og god onsdag til deg, Gete Jørn. Sørger for stemninga her på kanalen. Det er Radio Rock, vet du, hvis du sørger for ekte rock til deg her på morgenkvisten straks. Og aldri så lite triks, fordi TV 2 går hardt ut med en sag nå på forsiden deres. Det er sånn, kjenner du til dette potetgulltrikset? Og vi skal rett og slett se om vi kjenner til det potetgulltrikset rett etter Linkin Park med Fade.

0: Linkin Park låter The Faint, og du hører på
1: Stopp med bare ekte rock. Jørn på Radio Rock.
0: God morgen, og takk for å starte dagen med oss i Radio Rock. Jeg heter Jørn, har vi produsent Ida.
2: God morgen.
0: Og de fleste nettavisene, de liker å ha sånn, dette må du lære deg, dette må du kunne, og dette er den siste lifehacken. Og nå TV 2 hever seg på den bølgen der.
2: Ja, så skjønner.
0: De har rett og slett en sag på forsiden av TV 2 enda nå, der det står, det bildet av en potetgullpose, står det, trikset alle bør kunne. Og da blir jo vi liksom spent hva dette her chipstrikset som vi ikke vet om, så trikset, det er dette her.
3: Potetgulltrikset. Har du tatt noen potetgullflak fra en pose som allerede er åpnet og merket at de er litt myke? Eller er du kanskje lei av åpne chipsposer som lager støl? Da finnes det triks du bør teste. Brett hjørnene fra den åpnede siden inn mot midten av posen og brett nedover på motsatt side. Flipp deretter hjørnene rundt for å sikre posen. Og når du har gjort dette skal posen være tett og holde potetgullet sprøtt og kjøkkenskuffen ren.
2: Unnskyld meg! Altså, herregud, trikset her er å lokke igjen posen.
0: Ja, altså... Det nå koger de suppa på spiker. Altså, hvis du på dette tidspunktet i livet ikke vet at du må lukke igjen posen på chipsen når du er ferdig å spise.
2: Ja,
0: altså. At du trenger en informasjonsvideo på TV2.no for å finne ut. Jeg greier faktisk ikke, og hjernen min greier ikke å comprehende at noen skal ha sett denne videoen. Tenk sånn, hei, du! Vet du hvorfor en chips nå blir sånn myk, og hvorfor det er sånn i hele skuffen, så er det bare full av chips? Se nå her! Hun lukker posen igjen!
2: Hvor mye søl blir det? Potetpose?
0: Hva er det folk? Så bare ta chipsen helt åpen, opp ned. Å nei! Nå er det chips i skuffen igjen, hvis det bare har vært en løsning på dette problemet! De har ikke hørt om klips, de har ikke hørt om strikk, de har ikke hørt om bare rullene.
2: Eller spise opp hele posen med en gang, ja, som jeg pleier.
0: I gang! Det kan jeg

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock, så sørger vi at du får ekte rock på øyre straks, med blant annet Jimi Hendrix og ikke minst bladbursdag fra Slipknot. Nå, nyheter!
11: Her er VG-nyhetene. I Brønnøysund protesterer lokalbefolkning, jordmødre og gravide mot at fødestuen ikke lenger tar imot planlagte fødsler. Nå henvises alle fødende til Sandnessjøen, som er 8 mil og 2 ferger unna. Helgelandssykehuset begrunner endringene med en utfordrende bemanningssituasjon. I Pakistan mistet minst 14 spedbarn livet i en brann ved et sykehus i hovedstaden Islamabad. Brannen skal ha blitt utløst av en feil i ventilasjonsanlegget. Hverken tallet på døde eller brannårsak er bekreftet av pakistanske myndigheter. 4 mennesker ble drept av det amerikanske militæret og angrep det de mener er en båt som fraktet narkotika i Karibia. Tilsammen er minst 227 personer drept i 68 slike angrep, ifølge tall fra nyhetsbyrået AP. Flere store artister hyller Dolly Parton, som i går døde av kreft 80 år gammel. Reporter er André Ødeby.
12: Jeg kommer alltid til å elske henne av hele mitt hjerte. Det skriver countryartisten Billy Ray Cyrus på Instagram. Elisabeth Andreassen hyller troen Parton hadde på seg selv og kaller henne sin største inspirasjon. Den norske countryartisten Malin Pettersen trekker også fram Partons evne til å gå sine egne veier. Hun var en helt fantastisk kvinne, skriver Sir Paul McCartney.
11: I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
9: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
13: I Kirkenes og Tromsø i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Bodø får delvis skyet og 15. Trondheim får delvis skyet og 20. Bergen får mye sol og 24. Stavanger mye sol og 23. Kristiansand får sol og 21. Lillehammer delvis skyet og 23. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i morgen.
12: Foreløpig er det stille i trafikken. Ikke meldt om noen hendelser på veiene.

En særdeles undervurdert riffmeister. Tom Morello og hans Rage Against the Machine fra andre plater Evil Empire. Du fikk Bulls on Parade her hos meg, Jørn. God morgen og god onsdag til deg. Straks skal vi til en gjeng som har fyrt ut en del riff opp gjennom året. De også, nemlig Jim Root og Mick Thompson i godeste Slipknot. Det er undervurdert de også, for det er noen riff i den Slipknot-katalogen, for å si det sånn. Vi skal til en platebursdag for All Hope Is Gone. Følg år i dag, og skal feires rett etter Jimi Hendrix, vet du hva? Han lagt noen riff han også, eller Licks heter det kanskje på den tiden.

0: Jimi Hendrix på Radio Rock. Klart det selvfølgelig. Hey Joe. Nå, platebursdag.
1: Jørns jubileum.
0: Som i dag skal til et av verdens største metalband, nemlig Slipknot, som i disse dager er mest i mediene for om medlemmen i bandet er med eller ikke, om Sid Wilson har fått sparken, eller om han fremdeles er medlem. Siste er vel at han ikke er medlem av Slipknot lenger. Men tilbake i 2008 så var de forholdsvis samlet, Corey Taylor og to, for vi skal tilbake til 26. august, altså 18 år siden på dagens dato. Da ga Slipknot ut fjerdeplater og si All Hope Is Gone. Så ble siste plater med bassist og originalmedlem Paul Gray og trommis Joey Jordison. Og en plater som ble godt mottatt, men også som jeg sitter på, i hvert fall den gang da, som en av deres mer eklektiske plater, liksom blanding av alle de tre platene som kom i forkant. Og i dag så skal vi til en av de låtene som vel har holdt seg best fra den plater der, og fremdeles er en live staple, nemlig Psycho Social. Dette er Slipknot for All Hope Is Gone. Gratulerer med dagen.

0: Fra fjerde plate, All Hope Is Gone, Slipknot Psychosocial på Radio Rock, så kommer vi på denne datoren her for 18 år siden. Gratulerer med dagen. Jeg er om 3-4 minutter nå, Foo Fighters sin Best of You, så venter også Boston sin More Than a Feeling.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
3: Jo da.
4: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
3: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
4: Ja da, jeg her.
2: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når du må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
8: Sofakos.
7: Nei.
8: TV-kos.
7: Nei.
8: Vennekos.
7: Nei, enda bedre. Det er tid for
9: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
10: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
11: Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå hit?
10: Åh, ja.
11: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
12: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
13: Biltema,
14: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
2: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
3: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
2: Takk.
3: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
2: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
4: Flott!
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
7: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
6: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
7: Selv takk.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Radio Rock.

fra gjengen som gjestet Norge tidligere i sommer, spilte de på Unity Arena, Foo Fighters, Best of You på Radio Rock, noen minutter på 8, straks, men aldri så liten nyhetsoppdatering, og før det til deg så synes det var litt sånn, ja, litt sånn røft å starte dagen med både Rage Against the Machine og Slipknot tidligere, da du ikke våkner helt, så skal vi ta litt med ro nå, en god gammeldags sviske, dette Boston, More Than a Feeling på Radio Rock, come on!

På 8, god morgen og god onsdag til deg etter Jørn, så for å ta ekte rock her på morgenkvist. Nå er du oppdatert på hva som skjer i inn- og utlandet, som du kanskje har fått med deg allerede. Så kom jo den triste nyheden i går kveld om at Dolly Parton har gått bort i en alder av 80 år, tapte kampen mot kreften, og det preger jo mange av nettavisene i dag. Mer nyheter ganske straks her hos oss. Du skal blant annet høre det streik med diakon hjemme i Oslo, men før den tid, dette er Maiden.

0: Iron Maiden, Bring a Daughter to the Slaughter på Radio Rock. Et par minutter over åtte. God morgen, god onsdag til deg, Jørn, straks. Green Day sin Good Riddance, Time of Your Life. Men før den tid skal du få siste nytt. Jeg blant annet skal høre mer om Dolly Parton som gikk bort i går i en alder av 80 år.
1: Her er VG-nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop i juli. Det er tre ganger mer enn i april, mai og juni til sammen. I andre kvartal blokkerte de også totalt 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet. Telenor advarer mot stadig mer avanserte svindelmetoder. Fremskrittspartiet er dobbelt så stort som Høyre for tredje måned på rad. På gjennomsnittsmålingen for august på nettstedet Polo Polls får FRP 30,2% mot Høyres 15. Arbeiderpartiet lander på 22,8%. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom. Hun ble 80 år gammel.
2: Parton har solgt over 100 millioner plater, vunnet 11 Grammy-priser og vært nominert til Oscar to ganger for best originale sang. Hun har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer, og delte nylig at hun har vært gjennom tøffe tider etter ektemanns bortgang i fjor. Det Hvite Hus flagger på halv stang etter hennes bortgang.
1: Reporter var André Ødeby. LO og Unio går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo klokken 12 i dag. Det dreier seg om totalt 15 personer, opplyser Spekter i en pressmelding. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Kirkenes og Tromsø i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Bodø får delvis skyet og 15. Trondheim får delvis skyet og 20. Bergen får mye sol og 24. Stavanger mye sol og 23. Kristiansand får sol og 21. Lillehammer delvis skyet og 23. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i morgen.
2: På E6 ved Solikryss i Østfold er det meldt om at det ligger en gjenstand i høyre felt i retning Sarpsborg. Entreprenør er på vei til stedet for å fjerne den.
0: Radio Rock. Takk til nyhetene. Hei til deg.
5: Stå opp med Jørn.
0: Ja, hvis det er det.
6: Bare ekte rock.
0: Riktig god onsdagsmorgen og velkommen. Jeg heter Jørn, har æren av å starte dagen med deg og sørge for at du har ekte rock til frokosten, til bilturen, til jobben, til skolen, til hva enn du bedriver. Vi har ukas råselåt fra Down, og ikke minst en låt som kom i går. Queens of the Stone Age er tilbake, og jeg har den nye singelen Insignificant Other. Den er kul, den er groovy, og du får den ikke så veldig lenge. Men før den tid, Green Day, velkommen til
5: Radio Rock.
6: Radio Rock.

0: Og Radio Rock fra Nimrod Plater, Good Riddance, Time of Your Life, noen minutter over åtte, god onsdag og god morgen, jeg Jørn. Se hva deg ekte rock her på morgenkvisten, det betyr at om 3-4 minutter så er det Pantera sin Cowboys from Hell. Får du også ACDC med Hell's Bells, mye, mye hell i monitor som seg hører bør på Radio Rock.
1: Stå opp med bare ekte rock, Jørn Kårstad på Radio Rock, hver morgen fra 7 til 10.
2: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90, norsk brokkoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Steinsprut. Risbilglass.
2: 0909. Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Hei du!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

Cowboys from Hell kvart over åtte en onsdagsmorgen. Og du møter Phil Anselmo litt senere i sendingen også, fordi han har ukas råeste låt med supergruppa si Down. Blood Oath er på gang. Du skal også få The Killers om litt, og straks nå skal vi høre om, jeg vil si, next level nederlandsk direkthet som skjedde under en pressekonferanse i går, da Xavi Hernandez ble presentert som ny trener for det nederlandske fotballlandslaget. Få høre mer om det rett i ACDC.

0: ACDC, Hells Bells på Radio Rock en onsdags morgen. God morgen, jeg heter Jørn, er med produsent Ida.
1: Hallo.
0: Og i går, Ida, så ble tidligere Barcelona-spiller Xavi Hernandez, han ble presentert som ny trener for Nederlands et herrelandslag på en pressekonferanse.
2: Jeg prøvde å ta en kontakt til Suka. Ja, det er kontakt med Pep Guardiola.
0: Og altså, vi har alle hørt om at nederlenderne er direkte med dette her next level. Fordi mannen som presenterer Xavi her, som du hører i bakgrunnen på den pressekonferansen, Nigel de Jong, han sa nemlig følgende da han skulle presentere Xavi som ny trener. Han sa rett og slett, første valget vårt, det var Pep Guardiola.
1: Nei.
0: Som vi hørte med han. Og han sa rett og slett at vi skal ha et friår etter City. Så da gikk vi til andre valget vårt. Så var Arne slått. Men han sa, nei, jeg er ikke klar for å forlate klubbfotballen heller. Så derfor, kom til Xavi, gratulerer. Og så sitter jo Xavi rett siden med sånn headset og bare sånn, ok.
1: Hvordan reagerer han på det?
0: Det er så direkte, og jeg tenker liksom sånn, tenk om dette hadde vært brukt i andre ting. Tenk om alle bare sa egentlig hva som egentlig skjedde. Tenk for eksempel en sånn band-greier. Tenk for eksempel hvis vi skulle spille en plass, og så rett før vi går på scenen, så kommer det en liten sånn toastmaster, og så er han sånn, ja, vi var jo først ganske hypp å få til en The Kids Reunion, så de kunne ta forelsket læreren, men de ville ikke. Så hørte vi med Dum Dum Boys, men vi hadde ikke råd. Så endte vi opp med Bokassa, så var det vi hadde pengt. Jeg synes flere folk burde gjøre sånn.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Ja, nei, altså, liksom, du står med alteret og liksom skal si ja, så er det sånn. Ja, nei, jeg prøvde meg jo først på Iselin, men hun var ikke interessert. Og så var det Sofie, men hun fant seg henne. Så ble det deg da, Gudrun. Ja, greit det jo. God nummer tre.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil,
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det ved god

0: Fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
4: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
5: Ja da, jeg er her.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Fortsatt god onsdag, og takk for at du henger med oss i Radio Rock. Straks med White Stripes and Seven Nation Army og nytt fra Queens of the Stone Age. Nå, siste nytt, er blant annet å høre at Bodø Glimt er klar for Champions League for andre år på rad.
14: Her er VG-nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop i juli.
15: Det er tre ganger mer enn april, mai og juni til sammen. Ifølge Telenor skjer de fleste svindelforsøkene ved vanlige telefonanrop. En gjenganger er at svindleren oppgir å ringe fra banken eller politiet og lurer folk til å tro at pengene deres påføres til en sikker konto, det sier advokatfirma Help. De råder folk til å ha is i magen når det kommer til betalingskrav.
14: Reporter André Ødeby. I Brønnøysund protesterer lokalbefolkning, jordmødre og gravide mot at fødestuen ikke lenger tar imot planlagte fødsler. Nå henvises alle fødene til Sandnessjøen, som er 8 mil og to ferger unna. Helgelandssykehuset begrunner endringene med en utfordrende bemanningssituasjon. Bodø Glimt slo det nederlandske fotballlaget NSC Nijmegen 3-0 i går kveld. Dermed er bodøværingene klare for Champions League for andre år på rad. Taylor Swift slutter seg til artistene som hyller Dolly Parton etter hennes død. «Jeg kommer til å tenke på deg hvert steg på veien», sier hun i en uttalelse til People. Billy Ray Cyrus skriver på Instagram at han vokste opp med en stor kjærlighet til Dolly Parton, mens Sir Paul McCartney beskriver henne som en helt fantastisk kvinne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
16: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
17: I Kirkenes og Tromsø i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Bodø får delvis skyet og 15. Trondheim får delvis skyet og 20. Bergen får mye sol og 24. Stavanger mye sol og 23. Kristiansand får sol og 21. Lillehammer delvis skyet og 23. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i morgen.
15: Fylkesvei 64 Atlanterhavstunnelen i Kristiansund er stengt på grunn av et stanset kjøretøy. E6 Terrynga Lillestrøm, der er et felt stengt i retning Oslo i forbindelse med berging av et kjøretøy. Og E9 Solekryss i Østfold, der alle felt i retning Sarpsborg åpnet igjen for trafikk etter fjerning av en gjenstand som lå i veien.
18: Bare ekte rock.
19: Radio Rock.

The White Stripes, Seven Nation Army, noen minutter over halv ni. På Radio Rock, morgen til deg, jeg heter Jørn, henger med deg, og straks skal du få helt ny musikk av meg, for i går så annonserte Queens of the Stone Age sin nye plate, Perfect, med en håret på slutten, kommer 30. oktober, og med det så slapp de ny single, den heter Insignificant Other, og første singelen, Easy Street, var jeg alt annet enn begeistret for, derfor jeg ikke har spilt den her på lufta, og så kom denne her også, og så var han ganske nedpå, så først var jeg sånn, Kjenner dette her da, så hørte jeg han en gang, så hørte jeg han en gang til, og på den andre gangen, da begynte det å sitte, og på den tredje, fjerde, femte og sjette gangen tenkte jeg, dette en dritkul låt, det litt sånn groovy nedpå, litt sånn bluesy, sløy, Josh Homme og kosende slags, sånn der fjernsletning av Make It With You, heter Insignificant Other, og veldig kul for han med deg, rett etter Fall Out Boy.

0: Alles lite stykke nostalgi på Radio Rock. Fall Out Boy, Sugar We're Going Down fra From Under the Cork Tree. Her hos meg, Jørn, en onsdagsmorgen. Og fra en låt som begynner å bli temmelig voksen til helt ferske.
1: Stopp med Jørn.
2: Radio Rock.
0: Som henger med deg på morgenkvisten akkurat nå, skal jeg ha helt ny musikk. Dugg, frisk, fersk musikk som kom i går kveld. Nemlig nye single The Queens of the Stone Age, som har annonsert ny plade, Perfect, ute 30. oktober. Og med det har de sluppet Insignificant Other. Første singlen, Easy Street, var jeg ikke spesielt begeistret for, så kom Insignificant Other. Jeg må vel innrømme at jeg hadde ikke veldig stor tro. Og når han begynte også, så var jeg sånn, hva er det her? For noe sånt der ned på blues-geier, men så hørte jeg låter. Og etter noen minutter så vokste han virkelig på meg. Nå synes jeg det en dritkul låt. Jeg har hørt han på repeat. Kun den ene låten i hele morges. Jeg synes den veldig, veldig kul. Det som en slags Rolling Stones Miss You, bare i Queens of the Stone Age. Drakt, og kan også dra paralleller til Make It With You, bare litt mer sånn bluesy og ned på han. Litt sånn cool. Altså, vi vet jo alle, Josh Homme ser på seg selv som temmelig cool fyr. Han er sånn som liker å ta seg en røyk live og tenke at det er dritkult 2026. Men han kom under med det. Og det er litt denne coolheten som funker på Insignificant of the Rock fra Perfect. Dette er ny musikk på Radio Rock. Queens of the Stone Age.

0: Ny musikk på Radio Rock. Jeg liker veldig godt denne låten der, altså. Den vokser på deg. Meget god. Nytt fra Queens of the Stone Age, Insignificant Other, fra kommende plater Perfect, ser ut til 30. oktober. Altså, nå er det jo noen dager igjen, så det kan jo være det kommer annet, men enn så lenge i førersete. Da ble neste ukas råeste det der. 3-4 minutter nå, Metallica sin Saboteur, og ikke minst T-Rex sin Get It On.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen. Velkommen til Enkelt.
2: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: T-Rex, get it on! På Radio Rock, det er klokka av litt ni. Fortsatt god morgen til deg, og takk for at du henger med. Jeg er Jørn, straks sammen med Linkin Park til deg, med etterhvert og Dio og Ugas råste fra Down. Før den tid skal du få siste nytt, den blant annet skal høre at FRP er dobbelt så store som Høyre.
1: Her er VG-nyhetene. Nok en mann er pågrepet etter sverdangrepet på en skole i Fagerstad i Sverige i forrige uke.
2: Mannen er mistenkt for medvirkning til dropp og droppsforsøk. Fra før er en 8 år gammel mann siktet etter å ha gått til angrep på medelever og lærere med et sverd. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet. I forkant av angrepet hadde 18-åringen delt videoer i sosiale medier som hyllet massemordere.
1: Reporter André Ødeby. I Pakistan mistet minst 14 spedbarn livet i en brann ved et sykehus i hovedstaden Islamabad. Brannen skal ha blitt utløst av en feil i ventilasjonsanlegget. Hverken tallet på døde eller brannårsak er bekreftet av pakistanske myndigheter. Fremskrittspartiet er dobbelt så stort som Høyre for tredje måned på rad. På gjennomsnittsmålingen for august på nettstedet Poll of Polls for FRP 30,2% mot Høyres 15, Arbeiderpartiet lander på 22,8%. 15 medlemmer av Fagforbundet og Unio går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo klokken 12 i dag. Partene står så langt fra hverandre at riksmekleren ikke fant grunnlag for å legge frem et forslag til løsning. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det skyet av 9 grader, Tromsø delvis skyet av 11, Bodø delvis skyet av 15, Trondheim delvis skyet av 20, Bergen, Stavanger og Kristiansand sol og 22 grader i dag, Hamar delvis skyet av 23, og i Oslo i dag blir det delvis skyet av 24 grader. Fylkesvei 64 Atlanterhavstunnelen i Kristiansund er stengt på grunn av et stanset kjøretøy. E6 Terøyinga Lillestrøm, der er et felt stengt i retning Oslo i forbindelse med berging av et kjøretøy. Og E9 Solekryss i Østfold, der alle felt i retning Sarpsborg åpnet igjen for trafikk etter fjerning av en gjenstand som lå i veien.
0: Takk til nyhetene, hei til deg.
4: Stå opp med Jørn.
0: Er det deres?
3: Bare ekte rock.
0: Rett etter ni på onsdag, fortsatt god morgen til deg, og takk for at du henger med. Jeg gjør en blad med deg en time til, sørg for at du har selskap her på morgenkvisten. Vi skal blant annet innom Ugas råeste låt, som er supergruppa i Down. Vi skal innom VG, som igjen er ute med litt sånn alternative overskrifter. Så skal vi sørge for at du får ekte rock, som for eksempel Dio ganske straks akkurat nå, Linkin Park. Velkommen til
4: Radio Rock.

0: Linkin Park på Radio Rock fra The B-plater. Hybrid Theories gjorde Chester Bennington og Co. til verdensstjerne nesten over natta. Du fikk Indien her hos meg, Jørn, som straks vært opp med Dio sin Holy Diver. Og ikke minst Ugas råeste låt fra supergruppa Damus. Like litt sånn tung, heavy sabbat-riffing, så må du få meg den om litt.
1: Stå opp med bare ekte rock. Jørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg, du kjefter!
2: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
9: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
8: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
11: 0909. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio.

0: Der ja, Dio. Det som kanskje skulle vært leksikonsdefinisjonen på en heavy metal låt. Holy Diver fra plater med samme navn på Radio Rock. Så sånn for at du har ekte rock på øyra. Nå, ny rock.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock,
0: som skal en aldri så liten tur til New Orleans. Der finner vi supergrupper Down, og det er supergrupper side. Phil Anselmo fra Pantera, med Pepper Keen fra Corrosion of Conformity, med Kirk Winstein fra Crowbar, og du har gods Jimmy Bauer fra Hight God, og greier det folk fra St. Vitus også. Altså, det er who's who fra Nola-scenen, for å si det sånn. Og de har annonsert ny plade av de. Litt sånn Nick the Sabbath der, med titlen Volume 5, og det er jo litt Nick the Sabbath også på riffet, for det er heavy, tungt, og litt sånn Iommi Worship og sludgy. Heter Blood Oath. Dette er ukas råeste låt, Down på Radio Rock.

Med musikk på Radio Rock, ukas råste låt, så betyr det for en hver eneste dag rett etter ni her hos meg, Down Blood Oath, fra kommende plate deres, Volume 5, Heavy. Straks hos meg, Bloodhound Gang med Bad Touch, før den tid, vet du, frette teit. Altså, passelig på en onsdag, det lille lørdag. Dette en ode til billig vin. Night Train, Guns N' Blood Oath.

0: Bloodhound Gang, The Bad Touch, når vi nytter på alltid på Radio Rock for seg. God morgen til deg, jeg gjør den straks, vet du. Black Seas, Black Keys, Black Seas og Pirager. We are the Black Seas, men the Black Keys med Gold on the Ceiling og Bad Regions in 21st Century Digital Boy.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10. Gammal Maiden med Torkild Torsvik. Podcast fra Radio Rock.
2: Hei, hei, Torkild.
3: Asmus.
0: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
0: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
4: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
1: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare
1: Radio Rock.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller Radio Rock.

0: Religion, 21st Century Digital Boy på Radio Rock en onsdagsmorgen. God morgen og takk for at du startet dagen med oss. Jeg heter Jørn, er min produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og vi er jo som alltid på forsiden av VG med.
1: Altid.
0: Ser etter nyheter, ser hva som skjedde i verden. Der har jeg funnet rett og slett en sag om overgangsalder.
1: Ja.
0: Ja. Det handler bare om jeg setter Line, som nærmer seg 50, og i starten av 40 år, og mistet av energi, søvn, overskudd og greier, fant ut. Er ikke noe galt med meg, jeg bare i overgangsalderen.
1: Ja.
0: Vanlig sag.
1: Høres riktig ut.
0: Ja. Men VG gjør jo det VG kallen best. De har jo en vri på det, for en grunn. Jeg trykker jo ikke inn. Jeg trykker ikke inn på en sag om overgangsalder, jeg.
1: Nei, selvfølgelig. Du må lures inn.
0: Jeg må
1: lures inn,
0: ja. Så den overskriften de går for,
1: ja,
0: det er Lines kropp, så stopp!
1: Det er dårlig gjort.
0: Til og med plusser, og jeg klikker inn. Så er det bare sånn, åja, ok, hun var overgangsalder. Men jeg tenkte, vet du hva, Jeg er jo en real type. Jeg tenker jeg skal hjelpe deg her. Så du sitter stresset sånn. For det er jo sikkert press på VG. Bare sånn der. Ja, man sa om det. Sånn. Har du overskrift som rimer, eller?
1: Ja.
0: Nei. Sånn, så må de fem journalister sammen og drolle. Ja. Så jeg har bare lagt noen. Hvis det skulle være andre sånne sager om sykdom.
1: Så kjekt.
0: Ja. Så kan de bruke disse overskriftene. Helt vederlagsfri.
1: Ja, veldig snill for det. Raust.
0: For eksempel denne her. Litt sånn Tristein. Man sånn. Rikke var fri. Nå har han leukemi.
1: Ofta.
0: Ja.
1: Den er trist.
0: Eller den her for eksempel kanskje en sånn opplysningssak om å liksom, ja, som bruker på kondom for eksempel.
1: Ja.
0: Overskrift. Rolf gikk i fine kjorter, nå har han skjønnsvorter!
1: Jep.
0: Og det samme gjelder jo kanskje den her andre også, som litt sånn trist her også.
1: Ja.
0: Men av og til må du ha triste nyheter.
1: Ja.
0: Men så kan du jo gjøre en litt sånn piff da.
1: Ja, klart det.
0: Sant?
1: Ja, litt mindre trist med rim.
0: Litt mindre trist, sånn så. Null driv hos Siv, som fikk hiv!
1: Trippeldriv? Det er bra, da.
0: Det er veldig bra. Det er norsk full samme. Da kan man ta dem. No worries, Vegard. It's on me.

0: Fra plater som fulgte 40 for et par uker siden, Slippery When Wet, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. På kanalen så sørger for at du har ekte rock hver eneste dag, 24-7. Jeg heter Jørn, straks 3-4 minutter nå, Evanescence in My Immortal, og ikke minst, Mötley Crüe, Shout at the Devil.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock. IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
3: Sa du nesten alt?
2: Ja.
3: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
2: Jo da.
3: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
2: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
3: Ja da, jeg er her.
4: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Right Price Tiles, kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det...
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Steinsprut.
13: Lysbilglass. 099.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
15: Ja, men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Hei.
18: Er du hjemme allerede?
17: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
18: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
17: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200.
18: Som hva da?
17: Nei, senga vår da.
18: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: Motley Crue og Shout at the Devil. Jeg heter Erik Sharma, har snekket meg inn i Radio Rock Studio. Her skal jeg bli fram til klokka to. Det blir blant annet litt Red Hot Chili Peppers hvert øyeblikk med Under the Bridge. Men først skal vi innom nyhetene. Klokka ti. Og Miriam sitter klar med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Det ennå ikke innført noen lovendring som gir barn født i desember rett til barnehageplass fra året de fyller ett år. Det til tross for at Høyre fikk flertall i Stortinget for et forslag om dette i april i fjor. Nok en mann pågrepet etter sverdangrepet på en skole i Fagerstad i Sverige forrige uke.
2: Mannen mistenkt for medvirkning til drap og drapsforsøk. Fra før en 18 år gammel mann siktet etter å ha gått til angrep på medelever og lærere med et sverd. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet. I forkant av angrepet hadde 18-åringen delt videoer i sosiale medier som hyllet massemordere.
1: Reporter André Ødeby. Taylor Swift slutter seg til artistene som hyller Dolly Parton etter hennes død. Jeg kommer til å tenke på deg hvert steg på veien, sier hun i en uttalelse til People. Billy Ray Cyrus skriver på Instagram at han vokste opp med en stor kjærlighet til Dolly Parton, mens Sir Paul McCartney beskriver henne som en helt fantastisk kvinne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 11, Bodø delvis skyet og 15, Trondheim delvis skyet og 20, Bergen, Stavanger og Kristiansand sol og 22 grader i dag, Hamar delvis skyet og 23, og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 24 grader.
1: På fylkesvei 6968 Dalheim i Steinkjer i Trøndelag et kjørefelt stengt på grunn av skade på veinettet.

0: The Bridge og Red Hot Chili Peppers her på Radio Rock. Straks blir det Metallica, du skal få Green Day og en kliss ny låt fra Queens of the Stone Age. Og mer info om plata som kommer 30. oktober. Så heng med videre på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du! Steinsprut.
12: Rispilglass. 0909
13: Norwegian. Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
14: Norwegian.
15: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: Du hører jo ikke etter.
19: Fordi du angriper meg hele tiden.
18: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
19: Snakke med meg, du kjefter!
18: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
20: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Green Day, Know Your Enemy her på Radio Rock. Radio Rock. I går kom annonseringen, albumet Perfect av Queens of Stone Age kommer 30. oktober. Og det en ny plate fra et av mine favorittband. Jeg følger jo med, det jo gleder meg. Men nå det to låter fra den skiva som ble sluppet. Begge veldig rolige. Den første låta, Easy Street, var en veldig sånn swagger-aktig liksom følelse som noe fra 1960-70-tallet. Og dette som kom nå, får jeg litt sånn det litt chill Rolling Stones vibes på dette her? Det for sånn en kliss ny låt de slapp henhold til annonsering av plata. Insignificant Other av Queens of Stone Age skal du få her på Radio Rock.

0: Hei, hei, Torkil.
1: Rasmus.
2: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
3: Jeg har over 10.000.
2: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
4: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
5: Gammel Maiden, ny episode ute nå.

Du hører på Radio Rock, og du fikk Korn Reward the Scars. Jeg heter Erik Sharma. Klokka sniker seg mot ja, kvart på 11. Men nå skal vi innom en bestefar. Jeg kaller den punkens bestefar, Iggy Pop. The Passenger skal du få her på Radio Rock.

0: Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Husk, handle nett. Hilsen, handelens miljøfond.
5: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
6: Sa du nesten alt?
5: Ja.
6: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
5: Jo da.
6: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
5: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
6: Ja da, jeg her.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savanna med Z.
15: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Dette Radio Rock.

0: Can I play with madness? Klart du kan det, Bruce Dickinson. Du har til Iron Maiden her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock.
0: Klokka nærmer seg 11, da det lunsj og nyheter. Lunsj og nyheter går hånd i hånd det. Og Miriam sitter klar med litt nyheter til deg om få strakser. Men det et par minutter til, så vi rekker en låt til. Og det blir Rammstein med mutter. Jeg heter Erik Sharma, håper du har en god onsdag.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Rammstein og Mutter her på Radio Rock. Straks blir det quiz om Stone Age og No One Knows. Men først, litt av tur innom nyhetene da, vet du. Miriam sitter klar med siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Island avgjør denne uka om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap, og fiskenæringen frykter for fremtiden.
2: I dag styrer Island fiskekvotene sine selv. I tillegg er utenlandsk eierskap i fiskenæringen begrenset. Med EU-medlemskap frykter næringen at EU tar kontroll over kvotene, og at store europeiske selskaper kommer inn og kjøper opp de lokale fiskeselskapene. Så langt viser målingen at det et knepent flertall for å gjenoppta forhandlingene med EU.
1: Reporter André Ødeby. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet inne i sitt tredje døgn. Angrepet går i bølger, og tjenestene virker for øyeblikket. Blant tjenestene som berørt ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. India må tenke nytt om energisikkerhet, mener Narendra Taneja i den New Delhi-baserte tenketanken Independent Energy Policy Institute. Før Iran-krigen var India storimportør av olje og gass fra Midtøsten, men stengingen av Hormuzstredet har strupet tilgangen. Tidligere Liverpool og Manchester City-spiller Raheem Sterling må møte i retten. Han risikerer fengsel for uforsvarlig kjøring og besittelse av lystgass. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 11, Bodø delvis skyet og 15, Trondheim delvis skyet og 20, Bergen, Stavanger og Kristiansand sol og 22 grader i dag, Hamar delvis skyet og 23, og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 24 grader.
1: På Riksvei 22 Nygårdshaugen i Sarpsborg i Østfold det oversvømmelse, og veien stengt i retning Øra. På Fylkesvei 541 i Bømlo i Vestland det stengt på grunn av opprydningsarbeid.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Queens of the Stone Age som nylig annonserte platta si Perfect. Perfect. Kommer til å ta meg litt tid å få det inn I systemet Perfect. Som kommer 30. oktober, virker å være en litt rolig plate, men vi får se. Straks blir det Rage Against the Machine, du skal få Billy Idol. Litt Pearl Jam og av meg, jeg heter Erik Sharma, skal holde deg lanka. Slå og følge med deg videre I dagen. Håper du har kaffe, håper du har godt humør. Her blir det mer rock.
1: Bare ekte rock, Erik Sharma på Radio Rock.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
10: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
9: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
10: Selv takk.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappaen hjem?
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock, Radio Rock.

0: Rage Against the Machine og Bomb Track er åpningslåta på debutplata deres, som også heter da Rage Against the Machine.
1: Erik Sharma gir deg bare ekte rock.
0: God onsdag, vi lever I en funky verden hvor det dataangrep og noe greier og kongen dårlig og nei, det mye greier. Med takk og pris skal jeg bare servere rocken, det min jobb. Jeg heter Erik Sharma og skal bli med deg inn I litt Pearl Jam etter hvert, litt Black Sabbath og nå Billy Idol med Rebel Yell.

her på Radio Rock og videre inn I Pearl Jam sin kanskje vanskeligste vokal å forstå låt. Det Even Flow, ja. Den skal du få her på Radio Rock.

0: Hei, hei, Torkil.
1: Rasmus.
2: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
3: Jeg har over 10.000.
2: Det er noe av det kanskje rareste en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
4: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
5: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hei,
12: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
11: Ja, det er vanligvis full pris.
12: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
11: Ja, det er korrekt.
12: For det er 20% på flisen nå?
11: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
12: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
11: Ja, de får du i rabatt.
12: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
11: Ja.
13: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
16: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
17: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
18: Dine kaffebønner er hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kommer kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
19: Hei, mamma.
20: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
19: Ja, ja, selvfølgelig.
20: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
19: Hva mener du?
20: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
19: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
20: Ja, det har vi alle.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
23: Dette er Radio Rock.
24: Radio Rock.

0: Du hører på Radio Rock, og du fikk Black Sabbath med Paranoid.
1: Bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Vi skal straks videre med mer rock. Jeg skal bare minne deg kjapt om at vi har en ny app. Den heter Raio. Sjekk den ut. R-A-I-O. Der finner du alt av Radio Rocks kanaler og selvfølgelig podcaster. Den kjekk å ha.

Green Day er på Radio Rock med Holiday inn I litt gammel Maiden Og minner om at gammel Maiden I gang igjen To episoder ferske ligger ute Og Torsvik I gang etter sommerferien Where Eagles Dare skal du få her på Radio Rock

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
1: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
4: Jeg har norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
3: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
3: Ut året?
7: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
10: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
10: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
10: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
8: Savanna. Med sett.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
21: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
20: Eller du ikke ser noe som helst.
21: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
20: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Det vi som spiller ekte rock.
22: Bare ekte rock.
23: Dette Radio Rock.

Straks er det nyheter å få her på Radio Rock. Du fikk AC/DC og Shoot the Thrill, og nå skal du få Hailstorm. Can You See Me in the Dark featuring I Prevail. Klokka er straks 12. Jeg heter Erik Sharma. God onsdag.

0: Hailstorm, Can You See Me In The Dark, featuring I Prevail. Straks skal du få Nirvana, Come As You Are, men først skal vi innom nyhetene. Ikke Nirvana, vi skal innom Nirvana etterpå, men nå nyhetene. Miriam sitter klar, hun har ei dose med ferske nyheter. Klokka på.
1: Her VG-nyhetene. Norske barnevernsbarn plasseres hos kriminelle, viser en ny analyse fra A-krimsenteret i Tønsberg. Analysen har alvorlige funn, innleder Økokrim-sjef Pål Lønseth.
2: Den viser risiko for at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge. Og den viser risiko for at i utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle nettverk.
1: Den russiske hackergruppa Server Killers hevder å stå bak dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet. De erklærer cyberkrig mot Norge.
3: Hackergruppen begrunner angrepet med at Norge nylig inngikk et nytt strategisk partnerskap med Ukraina. Dataangrepet nå inne i sitt tredje døgn og påvirker tjenester som ID-porten, MinID og Altinn. ID-porten har fortsatt problemer, selv om de fleste tjenestene nå fungerer, opplyser Digitaliseringsdirektoratet.
1: Reporter André Ødeby. Dronning Sonja avlyser programmet i morgen. Hun skulle etter planen delta sammen med kronprins Haakon på fast audiens med utenriksråden klokka 10. Dolly Parton skal bisettes i en liten privat seremoni for den nærmeste familien. Det hennes eget ønske, skriver People. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: I Hammerfest i dag blir det skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 11, Bodø delvis skyet og 15, Trondheim delvis skyet og 20, Bergen, Stavanger og Kristiansand sol og 22 grader i dag, Hamar delvis skyet og 23, og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 24 grader.
1: På E6 Nordby-tunnelen i Akershus er et kjørefelt stengt i retning Moss på grunn av gjenstander i veien. På Riksvei 22 Nygårdshaugen i Østfold er det oversvømmelse i retning Øra.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Døren Nirvana og Kurt Cobain sin chorus befengte gitar I bakgrunnen Come as you are Klokka 11:05 Jeg heter Erik Sharma og du skal få bedre rock av meg fra blant annet Rainbow, Pantera, Volbeat og mer Så heng med her på Radio Rock
1: Bare ekte rock
2: Erik Sharma på Radio Rock
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
5: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore. I butikk og på nett. Savanna.
9: Du?
6: Ja?
9: Det litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Det kampanjen på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
9: Ja!
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savanna med sett.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hei.
14: Du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
14: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
14: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
17: Radio Rock.

Rainbow, Since You've Been Gone. Faktisk en coverlåt fra, det var et band som het Argent, og der det en key som har sluppet en soloplate. Så det en sykt deep cut coverlåt, men det Rainbow som har gjort den kjent. Men husk, det en coverlåt. Radio Rock. Du, vi skal sose oss videre inn I mer rock. Du skal få Foo Fighters med Window fra nyeste platta deres hvert øyeblikk. Litt Volbeat skal du få, og nå inn I ei slegge av ei låt. Ja, du hører det kanskje. Pantera!

0: Med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringere enn supergruppa Down, og etter hvert kan den også vinne festivalpass til Byland Black. Høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for

0: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
1: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
0: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio.

0: Offspring som spilte opp til fest på Tons of Rock I år. Straks skal du få et annet band som spilte på Tons of Rock også.
1: Erik gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Minner om at vi I gang med en ny app. Apper jo kjekke å ha, vet du. Og spesielt hvis du glad I Radio Rocks kanaler og podcaster og alt sånt, da har du alt på et sted. Sjekk ut Rayo-appen, R-A-Y-O. Last den ned mens vi hører på litt Iron Maiden, da, vet du. Fear of the Dark.
2: Radio

Fear of the Dark av Iron Maiden fikk du her. Jeg heter Erik Sharma, og straks skal du få litt Quiet Riot, litt Rage Against the Machine også, men først skal vi innom Dio. Ronnie James og hans Dio, dessverre ikke med oss lenger. En av rockens største stemmer, og her kommer en banger av godt. Rainbow in the Dark.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil.
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann. Det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du,
8: ja.
7: Det litt deilig at sommeren på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
6: Savanna med sett.
0: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
12: Sa du nesten alt?
11: Ja.
12: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
11: Jo da.
12: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
11: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
12: Ja da, jeg her.
13: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
16: Risbilglass.
17: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
18: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
17: Takk.
18: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
17: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
19: Flott!
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Rødt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Quiet Riot, come on, feel the noise. Klokka har vært øyeblikk ett. Du skal få litt nyheter selvfølgelig, men først innom en låt som gir meg varme minner til gutterommet og Playstation 1, hvor jeg spilte Tony Hawk Pro Skater 2. Da intro-låta, vet du. Det Guerrilla Radio av Rage Against the Machine, og den får du her på Radio Rock.

0: Rage Against the Machine, Guerrilla Radio her på Radio Rock. Vi skal straks få Muse og Uprising, men før det skal vi innom nyhetene. Ellen, du har det du trenger av siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. En 16-åring siktet for å ha lagt konkrete planer om å angripe en barnehage på Østlandet. Gutten har sittet i varetekt siden midten av juni, og retten mener det reell fare for at han dreper eller skader noen hvis han løslates. Han risikerer opp til 21 års fengsel, skriver Aftenposten. Flere barnevernstiltak knyttes til kriminelle nettverk, viser en ny analyse fra A-krimsenteret I Tønsberg. Flere barnevernsforetak har kriminelle med roller I eierskap, drift og ansatte. Det helt uakseptabelt, sier barneminister Lene Vågslid.
2: De funnene her mildt sagt svært alvorlige. Jeg vil være veldig tydelig på at alle steiner må snus.
1: Og Økokrim varsler at de nå vil gjøre en nasjonal kartlegging av situasjonen. 384 personer meldt savnet etter jordskred på grensa mellom Tibet og Nepal. Blant dem skal være 291 utenlandske statsborgere. Ifølge et statlig kinesisk nyhetsbyrå skal mange være døde eller skadet etter skredet, og det pågår omfattende redningsarbeid. En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand, skriver Vesterålen Online. Hun omkom I en trafikkulykke forrige uke. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Hammerfest I dag blir det skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 11, Bodø delvis skyet og 15, Trondheim delvis skyet og 20, Bergen, Stavanger og Kristiansand sol og 22 grader I dag, Hamar delvis skyet og 23, og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 24 grader.
1: E134 Oslofjordtunnelen I Akershus retning Drammen nå åpen for trafikk igjen etter fjerning av gjenstand I veibanen. Og Riksvei 555 Damsgårdtunnelen I Bergen åpen for fri ferdsel igjen etter at en stanset bil skapte problemer tidligere.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller Radio Rock app.

0: Muse og Uprising på Radio Rock. Klokka straks 10 over 1. Du skal få litt Kiss, System of a Down, Soundgarden og mer av meg. Jeg skal holde deg med selskap. Jeg heter Erik Sharma, og dette Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Smør på selskjøvik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flis nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
3: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
7: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
6: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
7: Selv takk.
8: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
9: Sa du nesten alt?
8: Ja.
9: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
8: Jo da.
9: Oppvaskbørsten med sugekoppak, den svarte?
8: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
9: Ja da, jeg her.
10: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
11: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
10: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
13: Ja!
14: Fikk vi den?
13: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
14: Ja, det gull. Det gull.
13: Kan du være litt stille?
14: Ja, ja, ja.
13: Ja, men kjempe.
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
16: Steinsprut.
17: Lysbilglass.
18: 0909.
19: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
20: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
19: Eller du ikke ser noe som helst.
20: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
19: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses! Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Kiss og rock and roll all night her på din kanal for bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock
2: med Erik Sharma. Ekte rock.
0: Det er onsdag, jeg håper du har en bra dag, koser deg med deg og ditt. Og hvis du synes dagen litt tung, så håper jeg det hjelper med Volbeat, Soundgarden og nå System of Down med Aerials. En slags nu metal powerballade. Den ikke dum. Og skivaen kommer fra, heller ikke dum. Toxicity, sjekk ut hele platten en gang. Den kramgod, altså.
1: Radio Rock.

En av grønnsjøns største stemmer, Chris Cornell og Soundgarden fikk du her på Radio Rock med Black Hole Sun. Videre en tur til Danmark, vi tar ferja over. Du skal få Guitar Gangsters and Cadillac Blood av Volbeat, og det får du her på Radio

0: med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringere enn supergruppa Down, og etter hvert kan en også vinne festivalpass til Byland Black. Med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
2: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Hei det.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Steinsprut.
11: Risbilglass.
0: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit.
13: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Twisted Sister, som egentlig skulle synge på Tons og Rock i år, men ble ikke noe av Dee Snider, ikke helt i slag vokalt. Så, sånn kan det gå. Det tar på å bli eldre.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Minner om at Torkel Dorsvik tilbake med kjørelåtene. Hver dag klokka fire spiller en av tre låter sendt inn av dere, som dere mener perfekt å høre på i bilen. Og da kan du gå inn på radiorock.no, inn på ultimate kjørelåta og sende inn de låtene du måtte ønske deg der. Gå inn på radiorock.no og send inn dine ønsker der. Nå, ACDC, Thunderstruck, det mitt ønske.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

Vant ikke I år, men I 2024 og 2025 topp 666-lista ACDC og Thunderstruck. Vi skal til nyeste plata til Foo Fighters, Your Favorite Toy, og det låta Your Favorite Toy du skal få her. Jeg heter Erik Sjørma, og dette Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil,
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt er som det alltid har vært?
8: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
15: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
14: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
15: Selv takk.
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
16: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
19: Ja, det vanligvis full pris.
18: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
19: Ja, det korrekt.
18: For det 20% på flisen nå?
19: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
18: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
19: Ja, de får du i rabatt.
18: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
19: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
13: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
13: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
13: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med Z.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Oh yeah, du fikk Blur, erkerivalen til Oasis på det glade 90-tallet. Og apropos det glade 90-tallet, vi skal til en herremann som på en måte husker 90-tallet ganske godt. Det var din ungdomstid, var det ikke det, Torkel Torsvik?
1: Ja, beste tida I hele verdens historie, faktisk.
0: Det?
1: Ja, for hele menneskeheten, for musikken og for meg.
0: Nå praiser du 90-tallet knallart, ass. Det deilig. Ja, men... Har du noe å by på fra 90-tallet I timen fremover? Ja. Du skal jo ta over ordet her.
1: Det blir noen 90-talls, og så hører du sikkert at jeg litt sjaber nå. Jeg har fått en tidlig høstforkjølelse.
0: Vi hadde fått den,
1: Halsene, litt sånn, men jeg skal få jobba meg gjennom det her. Med både 90-talls, 80-talls, 70-talls og...
0: 2000-talls?
1: 2000-talls. Det blir Green Day rett etter nyheter klokka to. Boulevard of Broken Dreams. Og så skal jeg renske stemmen
0: ja. Men du, dette har jeg lurt litt på Man sier jo 2000-tallet, 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet Men sier man 2010-tallet?
1: Ja, man må nesten det
0: ja. Ja, det blir
1: 2020-tallet
0: 2020-tallet?
1: Ja, ja
0: 2010-tallet?
1: Om noen år så blir det jo bare 20-tallet
0: Ja, det må det jo ja. Men det blir forvirrende igjen
1: Ja, det blir
0: for
1: rart
0: gamle folk.
1: For oss som husker 1920, ikke sant?
0: Ja, sånn som deg, ja. Sånne gamle, svingamle Men apropos svingamle greier, nå skal vi til en gammel klassiker Nå skal vi rett og slett til Queen Bohemian Rhapsody, jeg tenker sammen Tar og Moonwalker rett ut av studio Break ass Is this

0: Legendarisk og til tider veldig allsangvennlig Queen Bohemian Rhapsody på Radio Rock. Og du så hjertelig velkommen. Torkil Metnan skal holde deg med selskap i fire timer med ekte rock. Det blir Green Day, Boulevard og Broken Dreams. Etter siste nytt så vi I gang.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsregenten overværer drilloppvisningen ved slottet I dag I stedet for kong Harald som innlagt på sykehus. Det symboltungt, sier kommentator Astrid Mæland.
2: Sånn som vi skjønner fra kommunikasjonen fra slottet den gangen her, så det mer alvorlig. Ordbruken annerledes enn det har vært før. Vi legger merke til en annen tone, den langt mer nøktern. Altså det et helt annet alvor I meldingen som kommer fra slottet nå.
1: Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til AFP, altså avtalefestet pensjon, hvis de bytter jobb. Det fremmer LO I nytt forslag.
3: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber I en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
1: Reporter Miriam Alsvik. 74 flere misjonærbarn har fått erstatning for belastninger I barndommen. Totalt 300 barn av misjonærer har nå fått erstatning for belastning av å ha bodd på internat. Prins Harry, Meghan og deres to barn flytter I dag hjem til Storbritannia, men skal ikke tilbake I kongelige plikter. Paret forlot Storbritannia I 2020 og har bodd I USA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det lett skyvær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet, mulig torden om kvelden og 23. Stavanger får sol og 23. Kristiansand delvis skyet og 21. Hamar får delvis skyet og 22. Og I Oslo blir det delvis skyet, mulig regn og 23 grader I morgen.
1: E6 Nordby-tunnelen I Akershus retning Moss nå åpen for trafikken etter fjerning av dekkrester I veibanen.
0: Radio Rock

0: onsdag, Green Day på Radio Rock, litt over to denne ettermiddagen, så vi I gang her. Straks skal du få Metallica, For Whom the Bell Tolls, og I dag kimer jo klokkene for Dolly Parton. Må kvile I fred, veldig mye rockere som elsker Dolly Parton. Det skal vi få høre mer om om en 3-4 minutter. Heng på!
1: Torgen Torsvik på Radio Rock. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
4: Risbilglass 0909
5: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
9: Det.
6: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
6: Hei.
15: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
15: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
15: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
18: Mamma, det grilldag på fredag.
17: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
18: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
17: Ja, pølsebrød.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: P3.

For whom the bell tolls. Og så kjenner jeg at jeg ja, begynner å komme I gang her nå. Har et lite tips til deg nå på sensommeren. Kle deg godt på kveldene. I går gikk jeg fra Rockefeller I Oslo, Raga Rockers konsert og heim og var litt lettkledd. Så I løpet av natta nå har jeg pådratt med en sånn sensommerforkjølelse, men det her skal gå bra. Kjenner at Metallica fikk I gang kroppen her nå. Håper du og har en bra onsdag så langt. Radio Rock. Torkild Torsvik gir deg bare ekte rock. Ja, Raga Rockers levert som vanlig I går kveld, kan jeg rapportere om. Og mens jeg stod og ventet på at bandet skulle gå på scenen, så kom jo meldingen om at Dolly Parton dessverre gått bort I en alder av 80 år for en dame som har berørt veldig mange av oss, så klart var så en skikkelig filantrop har jeg skjønt og brukt mange av de millionene hun tjent I livet på å hjelpe andre mennesker det ikke alle rikinger som gjør sånt, dessverre Det jo en dame som har ja, inspirert veldig mange av oss, blant annet en fantastisk rockedame ved navn Lizzie Hale I Hailstorm, som sang Dolly Parton I går kveld da. I will always love you, og hør på stemmen til Lizzie Hale her nå.

si hel. Det her vet vi jo, at det var en helt rå stemme, men det her jo helt fantastisk, og det mange, veldig mange rockere som glad I avdøde Dolly Parton. Jack White fra The White Stripes hadde også en hyllest av henne fra scenen I går kveld, da, og da var det så klart låta Jolene, og den skal du få her I White Stripes-drakt på Radio Rock. Dolly Parton, kvil I fred.

Nest siste låta I går kveld på Rockefeller I Oslo Da Raga Rockers spilt for oss Nydelig kveld Mitt navn Torkil Håper du klar for litt bursdagsfeiring etter hvert Det en 60-åring som må feires I dag Shirley Manson I bandet Garbage skal hedres etter hvert Vi setter I gang festen allerede nå med Rock the Night Europe Du får også Rage Against the Machine Følg med

0: med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringere enn supergruppa Down, og etter hvert kan en også vinne festivalpass til Byland Black. Nå høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gildig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen. Bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Ekte. Rock. Det det vi driver med.
13: Bare ekte rock.
14: Dette Radio Rock.

0: Kanskje har du jo sett denne videoen som lagt ut, en sånn kort reel med en svær amerikaner som klikker I vinkel når han hører Bulls on Parade. Det digg å se på.
1: Korker I deg ekte rock til biltur.
2: Dette Radio Rock.
0: Og det ligger noe System of a Down rundt neste sving her, BYOB, som også sånn der klikke I vinkel-låt. Men først skal vi feire en runddag, som det heter på Trønders, når noen har bursdag med et rundt tal. Og det har jo Shirley Manson I bandet Garbage, og 60 år gammel I dag, 26. August, og må feire så klart på Radio Rock, I Think I'm Paranoid. Hipp, hipp, hurra, Shirley Manson.

Herlig å høre på den sløye stemmen til dagens 60-årsjubilant Shirley Manson, vokalisten I Garbage, har bursdag I dag 26. august, og da får hun, ja, godt og blandet, søtt, salt og syrlig før klokka blir tre her, Billy Idol, Volbeat for evigt, og System of a Down på Radio Rock. Yeah.

0: på Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
1: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
0: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
3: Før på Stelsjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
7: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
6: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
7: Selv takk.
8: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
10: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
9: Dere må ta med selv.
10: Hæ?
8: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
10: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
12: Ingen Kims, ingen knask.
11: Nei.
12: Ingen Kims, ingen kveld.
11: Nei.
12: Ingen Kims, ingen cardio.
11: Nei.
13: Ingen Kims, ingen kos.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Dette Radio Rock.
0: Ekte

Vi skal samarbeide i lag med Mikael Paulsen og Co i Volbeat. Vi skal til helga, og nå vi halvveis. Det onsdag, folkens. Håper du har en bra ettermiddag så langt. Drøy time igjen på jobb nå hvis du ferdig klokka fire. Og ikke glem den ultimate kjørelåta da. Når du skal hjem fra jobb, du tipser meg om favorittlåtene dine via radiorock.no.

0: Det er en fin dag for bryllup. Billy Idol på Radio Rock. Og jeg sjekker værkartet. Heisan, Bergen, så jeg bare bryllupsdag, ja. 24 grader og sol i Bergen. Det noen som har det, ja. Får du litt nyheter her? Trafikk og mer vær. Og så The Offspring, Pretty Fly for a White Guy.
1: Her VG-nyhetene. Det pågår vedvarende testing av sårbarheten i de moderne samfunnene vi lever i, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik til VG. Den russiske hackergruppa Server Killers har tatt på seg ansvaret for angrepet mot digitaliseringsdirektoratet og har erklært cyberkrig mot Norge.
2: Hackergruppen begrunner angrepet med at Norge nylig inngikk et nytt strategisk partnerskap med Ukraina. Dataangrepet nå inne i sitt tredje døgn og påvirker tjenester som ID-porten, MinID og Altinn.
1: Reporter André Ødeby. Norske barnevernsbarn plasseres hos kriminelle, viser ny analyse fra A-krimsenteret i Tønsberg.
3: Den viser risiko for at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge, og den viser risiko for at i utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle nettverk.
1: Sa Økokrim-sjef Paul Lønseth. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Søre Sunnmøre. Nødetater og luftambulanse på stedet, melder politiet. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, det melder The Times. Det skal ha skjedd etter garantier fra FIFA om å aldri igjen vurdere å selge eierandeler i VM. UEFA uttrykker fortsatt mistillit mot FIFA-president Gianni Infantino. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
5: I Hammerfest i morgen blir det lett skyvær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet, mulig torden om kvelden og 23. Stavanger får sol og 23. Kristiansand delvis skyet og 21. Hamar får delvis skyet og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet, mulig regn og 23 grader i morgen.
1: Bane Nor melder om signalfeil ved Oslo S. Det vil føre til forsinkelser i ettermiddagsrushet. E6 Hell-tunnelen mellom Malvik og Stjørdal i Trøndelag veien stengt i retning Trondheim grunnet stanset kjøretøy. Fylkesvei 654 Røyra i Herøy, Møre og Romsdal veien stengt grunnet en trafikkulykke.

0: På Radio Rock, litt over tre på en onsdag. Kanskje litt tidlig da. Vi skal roe ned med Radiohead Creep og litt AC/DC om litt der. Håper formen din fin. Jeg har røkket på I forkjølelser, men det går fint. Ja da.
1: Bare ekte rock.
2: Torgen Torsvik på Radio Rock.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
6: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
5: Takk.
6: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
5: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
7: Flott!
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødker.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radiohead til deg som litt mollefunken den her onsdagen, og det jo helt menneskelig å være det innimellom. Like menneskelig som å ryke på en forkjølelse på sensommeren.
1: Dette Radio Rock. Med Torkel Torsvik. Ekte rock.
0: Ja, nå I slutten av august så det ganske lett å bli lura da, av at det ganske så varmt og godt på dagtid når sola opp, så jeg gikk jo ganske lettkledd på konsert I går kveld, så Raga Rockers på Rockefeller, koset meg glugg der, og så skal man jo hjem da. Går ut, og så hadde det vært kaldt da, vet du, når sola har gått ned, og da så var det litt sånn småsvett jo, etter å ha stått som sill I tønna inn på Rockefeller der, og da blir man kald, og ja, dermed litt grogg I stemme I dag, det godt mulig jeg gikk og brøgga på noe uansett sensommer, da man gjerne litt småforkjølet, og det her skal komme godt igjennom med ekte rock på øret I lag med deg da Twisted Sister ganske straks I Wanna Rock etter AC

Sexy på Radio Rock, Torkiller. Litt sånn forkjøla I dag, og fant ut at da får man jo sånn fin Brian Johnson AC/DC stemme. Well, I was out on a drive on a bit of a trip. Hører du det her? Det bottene I stemmen noe vanvettig I dag, så det skal jeg utnytte meg av. Veldig sexy stemme I dag. Skal ikke prøve meg på noe D. Snyder. Det tror jeg kommer til å gå gærlig. I wanna

0: Økt med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringere enn supergruppa Down, og etter hvert kan den også vinne festivalpass til Byland Black. Høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Steinsprut.
3: Rispilglass.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: da. Turbo Negro på Radio Rock i halv fire draget. Som vanlig er da kassettspilleren satt på bordet, og vi skal mimre.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: God onsdag. Rockoraklet er på plass. Espen Rockner Vågslappgård.
2: Yes!
0: Boston jubileum i går. 50 år siden det selvtitulerte debutalbumet kom i 1976. Og vi skal videre i dag med Foreplay. Long Time. Mystisk titel.
2: Ja, Foreplay, som altså introen her, keyboard og det mektige intro her, så skrevet da, det var første låta som Boston hovedperson Tom Scholz noensinne skrev og spilte inn. Når den ble paret da med låta Long Time, så fikk du det Rolling Stone Magazine kalte den perfekte blanding av Yes og Led Zeppelin. Ja. Pretensiøst nok, men så er det jo også sånn at det bandet her hadde en meloditeft så til de grader at mannen har jo sagt at han kunne bruke 6 måneder på å perfeksjonere en låt som han til slutt bare endte opp med å pelme i søppelbøtta. Det gjorde han heldigvis ikke med denne her, og dette er, altså, samtlige låter her har jo bare endt opp med å florere på classic rock radio i statene i 50 år, så ikke verst.
0: Og på Radio Rock her i Norge 50 år etter, her er ukas kassett Boston fra 1976 og låta Foreplay Long Time.

overrasket sett. Ny overraskelse, muligens. Mer snadder fra den kassetten I morgen. Nå Guns N' Roses I gang med, ja, et av tidenes mest kjente gitarriff, vil jeg påstå. Sweet Child of Mine. På Radio Rock, du får også Metallica og Evanescence hvis du blir med meg litt videre denne onsdags ettermiddagen.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen Og så bare oppdaterer jeg når det skjer
2: Mamma, det grilldag på fredag
1: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe
2: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det tusen ja, ganger, mamma
1: Ja, pølsebrød
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid Unntatt Lise Hun brukte HR-system fra grønn jobb Og kunne slappe av og spise
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake Grønnjobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
8: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
7: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
9: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
10: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
9: Takk.
10: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
9: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
11: Flott!
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
13: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: Storebrand presenterer et helt nettpå.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
15: Nei.
16: Ikke i kjelleren heller.
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
17: Hei, det...
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytte TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
12: Dette Radio Rock.
8: Radio Rock.

Emily og Evanescence på Radio Rock, som er kanalen for deg som liker rutiner, særlig du som er ferdig på jobb nå da, i fire draget og kjører hjem fra jobb, tar bussen, tar toget med Radio Rock på øret. Du vet du får tre ultimate kjørelåter som lytterne ønsker seg. Låter som passer bra til heimturen da, og det bare å ønske seg låter. Tips meg om dine ultimate kjørelåter via radiorock.no. Skal plukke ut tre gromme låter etter nyheter klokken. Klokka fire nå. Og etter oss I Osborne, som I gang. Hellraiser. Radio Rock.

0: Ozzy Osbourne på kanalen for deg som elsker ekte rock. Og jeg har en melding til deg fra lytter Alex som har ønsket seg Megadeth Angry Again til hjemturen fra jobb. Den går til deg som har hatt en litt røff dag på jobben.
1: Her VG-nyhetene. En 37 år gammel mann fra Irak tiltalt for to kidnappinger og risikerer å bli utvist fra Norge.
2: Han tidligere dømt for skyting i Oslo sentrum, vold mot ekskjæresten og narkolovbrudd. Kidnappingsofrene ble utsatt for grov vold, trusler og ran i hver sin leilighet på Frogner og i Bærum. Politiet mener bakgrunnen kan være narkogjeld. Irakeren skal være en av tre hovedmenn i sakene.
1: Reporter Miriam Alsvik. Signalfeil ved Oslo S skaper kaos i togtrafikken i hovedstaden nå. Feilen rettet, men fører til videre forsinkelser og innstillinger i ettermiddagsrøsjet. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person mistet livet og ble i dag hentet ut fra branntomta og sendes til obduksjon og identifisering. To tyske menn dømt til fengsel for brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer, melder NRK. Bygda Laukvik ble rammet av flere mystiske branner og lokale sporet opp mennene. Durek Verret har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Det opplyser prinsesse Märtha Louise og Verret i en pressemelding og sier at de lettet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det lett skyvær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet, mulig torden om kvelden og 23. Stavanger får sol og 23. Kristiansand delvis skyet og 21. Hamar får delvis skyet og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet, mulig regn og 23 grader i morgen.
1: E10 Midtsundstad i Flakstad i Nordland veien stengt grunnet en trafikkulykke. Signalfeil ved Oslo S fører til forsinkelser i ettermiddagsrøsjet. E39 Eikåstunnelen i Bergen retning Knarvik venstre kjørefelt stengt grunnet et stanset kjøretøy. Det opplyses om kø og forsinkelser.
4: Klokka har bikka fire, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller i den nye Radio Rock-appen.

0: Megadeth, som kommer til Norge i påska 2027, Oslo Spektrum. Og dit har jeg tenkt meg, dit har nok Alex tenkt seg også, som helse til alle som muligens har hatt en litt røff dag på jobben med låta Angry Again. Og vi skal videre med en lytter som vil ha In Flames, Only for the Week, om 3-4 minutter. Heng på
1: med rock.
2: Radio Rock.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
2: Talkmore.
6: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Nei, den vasen der jo min.
8: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
7: nei,
8: den.
7: Nei, pappa har ikke sagt det.
8: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
7: han
8: den sammen.
7: Han snakket om aldri!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du,
4: ja?
3: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savanna med Z.
6: Steinsprut. Lysbilglass.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly
2: Norwegian.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Tre låter på rad, perfekt i bilen på

0: Fantastiske In Flames fra Sverige. På Radio Rock, den spilte jo nylig I Norge, Tønsberg Feinhagen. Skikkelig intim konsert. Og så intimt blir det nok ikke I april da, 29. april, Oslo Spektrum I lag med bandet Trivium. Og Radio Rock-lytter Hilde skriver til meg at hun gleder seg til det, og ønsker seg Only for the Week til heimturen fra jobb I dag. Det blir jo på vårparten da, så da jeg har lyst på litt vårstemning nå. Fikk jo en melding, lydmelding fra en lytter som hører på Radio Rock I bussen sin nå I vår. Hør på der.
1: Hei Torkel og Radio Rock, det Trond Egil, bussjåfør på Toten her. Hør på denne fuglekvitteringa da. Jeg vil gjerne høre Just a Man av Faith No More hjem fra jobb I dag.

0: låter på rad hver ettermiddag klokka fire.
1: Ja, det jo på ettermiddagen du kan være med å bestemme musikken her på Radio Rock. Kom deg inn du og tips meg om dine ultimate kjørelåter på Radio Rock NO, så får vi se etter klokka fire i morgen. Og jeg fortsetter med kjøremusikker. Volbeat skal du få, og Red Hot Chili Peppers Other Side. God tur videre. Radio

0: Kjekt med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringer enn supergruppa Down, og etter hvert kan en også vinne festivalpass til Byland Black. Høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Enten synet ditt forandrer seg.
3: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt som det alltid har vært?
3: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
8: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
14: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
13: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
15: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett trening.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

Flenke folk som spiller blodtight. Det vitamininsprøytning, det jo. Radio Rock. Ja, og det trengs I dag dessverre. Gjerne litt C-vitaminer egentlig for å få I gang immunforsvaret her. For jeg gikk på en smell I går, gikk på konsert. Da var det jo varmt og godt I været. Og så konserten ferdig. Kjempesvett etter å ha sett Raga Rockers på Rockefeller. Går hjem litt for lettkledd og våkna rimelig groggy I halsen I dag. Da. Men det jo litt tøft også da med groggy stemme. Det skal vi få et bevis på her nå med Lemmy Kilmister og Motorhead, Ace of Spades, straks Foo Fighters og Maiden på radio.

onsdag. Torkel på Radio Rock. Sett akkurat noe å se på VG-nett som har en sånn der logg der leserne kan skrive en helsning til Hans Majestet Kong Harald som nå innlagt på sykehus da. Og det så mye fine meldinger så jeg begynner å lure på om man har en mulighet til å få lest de her meldingene. Sett jo håpe litt på det. Bare hør på det. God bedring til hele Norges fantastiske konge, skriver Eskil, hedersmann som bringer oss sammen I gode og tunge stunder. Det og veldig mange sånne meldinger da. Får sikkert ikke lest alt, men sett liksom og håper på ja, at den får lest litt I hvert fall. Kong Harald.

0: Du har en bra onsdags ettermiddag og klar for litt, ikke gammel, men nyere Iron Maiden, The Writing on the Wall fra Senjutsu for å Scorpions rock you like a hurricane før klokka blir fem. Følg med.
1: Bare ekte rock.
2: Torkel Torsvik på Radio Rock.
1: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
10: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
10: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
10: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med sett.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Nei, altså, jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
15: Mamma, det grilldag på fredag.
14: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
15: Nei, pølsebrød har sagt det 1000 ganger, mamma.
14: Ja, pølsebrød.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Hallo, mammas telefon.
17: Hei, Andrea, det mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock. Bare ekte rock.

0: Iron Maiden på Radio Rock. Og man en fan, så elsker man jo både gammelt og nytt. I hvert fall dem som sånn Maiden-samlere. I sommer så kjørte jeg innom Danmark og besøkte han som har faktisk verdens største Iron Maiden-samling. Han har over 10.000 gjenstander, og noe av det sykeste han har tanna til han som laget alle albumcoverene på 80-tallet for Maiden.
1: En uttrukket tann.
0: Og Derek Riggs sendte tanna si.
1: Ja. Derek Riggs har, og så har han lavet diplom, hvor han forteller at det en original Derek Riggs tann.
0: Ja, da har det kanskje gått litt for langt når du begynner å samle på jaksland til Iron Maiden relaterte folk. Rasmus kan jo høre i podcasten Gammal Maiden i radioappen når du vil her og nå. På Radio Rock får du Scorpions før siste nytt klokka 5.

0: Here I am, sang Klaus Meine I Scorpions, og her jeg, Torkil, for deg, vet du, og hold deg med selskap og søke for ekte rock frem til klokka 6. Limp Bizkit, take a look around at det siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 80-årene omkom etter en kollisjon mellom en personbil og en traktor I Herøy på Sunnmøre I ettermiddag. Pårørende varslet og fylkesvei 654 stengt inntil videre. Tromsø ført opp på Robek-lista og dermed den største kommunen I Norge som får økonomien satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver I en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på Robek-lista. Kronprinsparet I ettermiddag på sykebesøk på Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag. Og Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon på Rikshospitalet. Det opplyser prinsesse Märtha Louise og Verrett I en pressemelding og sier de lettet. I morgen trekkes høstens Champions League-kamper. Der venter flere storlag for Bodø-Glimt, sier VGs Steffen Stenersen.
2: Jeg hever over enhver tvil at det kommer giganta til Aspmyra. Vi kan lese opp pott 1, der Glimt skal da få garantert to av disse lagene. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona og Atletico Madrid.
1: Og Viking kjemper I kveld klokka 21 mot Dinamo Zagreb for å sikre sin deltagelse. I studio Ellen Fredriksen, gjetten for det alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr. Fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det lett skyvær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet, mulig torden om kvelden og 23. Stavanger får sol og 23. Kristiansand delvis skyet og 21. Hamar får delvis skyet og 22. Og I Oslo blir det delvis skyet, mulig regn og 23 grader I morgen.
1: E6 Trosterud I Oslo retning Gardermoen venstre og midtre felt sperret grunnet en trafikkulykke. Nødetatene på stedet. E39 Fløyfjellstunnelen I Bergen retning Åsane meldes det om mye kø grunnet et stanset kjøretøy like etter tunnelen. E39 Eikåstunnelen I Bergen retning Knarvik det nå fri ferdsel igjen etter fjerning av et stanset kjøretøy.

0: Limp Bizkit med filmmusikk fra Mission Impossible 2 på Radio Rock litt over 5 denne onsdagen. Take a look around. Det var vel på denne tida I går at det begynte å tikke inn meldinger om at Dolly Parton dessverre var gått bort. Veldig mange rockere har et godt forhold til musikken og ja, til menneske Dolly Parton, så du skal få høre en hyllest fra fantastiske Lizzie Hale om litt her. For å TNT med AC/DC om 3-4 minutter. Heng på og bli med!
1: Bare ekte rock.
2: Torgild Torsvik og Radio Rock.
3: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian.
5: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
9: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

TNT, det var det vi trengte akkurat nå, ikke sant? Jeg og du. Og mitt navn Torkil, litt groggy I stemmen I dag. Vi røyker på en, ja, en sensommerforkjølelse I går, så jeg trenger litt sånn vitamininnsprøytinga innimellom, og det skal jeg gi både meg selv og deg akkurat nå, for I går fikk vi jo beskjed om at Dolly Parton dessverre var død I en alder av 80 år da. En musiker og et menneske som står høyt I kurs hos veldig mye rockere, blant annet en av de råeste rockevokalistene som finnes, Lizzie Hale I Hailstorm, som har levert denne versjonen av Will Always Love You, ja, den her Dolly Parton-låta som Whitney Houston nå har en versjon av. Den måler seg ikke med det her, altså. Hei på deg.

0: Oi, oi, oi. Det er så sterkt, og det er så vanvettig kraft I den stemmen til Lissy Hale. Du har kanskje sett henne på scenen du også, Tons of Rock for et par år siden. Fantastisk høy på. Ja, rå stemme. Lissy Hale, som hedrer Dolly Parton. Og nå skal jeg hedre Lissy Hale og få vitamininsprøyting I samme slengen. Hailstorm, I miss misery.
1: Radio Rock.
2: Dette Radio Rock.

Gro. Fikk seg en fin runde I sommer, både på norske og utenlandske festivaler. Ligger jo noen videoer ut som beviser at Turbo veldig populær fremdeles, kanskje særlig I Tyskland, der elsker de Turbo fra Norge. Skal vi videre her med Queen om litt, og Metallica aller først nå, de skal jo snart ha sånn der residency I Las Vegas, inni den der kula som bare en gigantisk TV-skjerm, ser helt rått ut. Har jo lyst til å dit så klart, men jeg tror ikke, ja... Budsjettet strekk til denne gangen dessverre Whiskey in the Jarrow på Radio Rock

0: Hei, hei, Torkil.
1: Rasmus.
2: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
3: Jeg har over 10.000.
2: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
1: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
4: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
10: Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
11: Norwegian.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% og nesten alt, bortsett fra kjøkken.
17: Sa du nesten alt?
16: Ja.
17: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
16: Jo da.
17: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
16: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
17: Ja da, jeg her.
18: Storebrand presenterer et helt neppå.
19: Nei.
20: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
19: Nei.
20: Ikke i kjelleren heller?
19: Nei.
20: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
19: Niks.
20: Hva med naboen da?
18: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
21: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: legendarisk på Radio Rock. Men Queen-klassiker her passer bra, det litt over halv seks hver ettermiddag her på Radio Rock. Er det jo legendene det handler om.
1: Ukas Radio Rock-legende.
2: Radio Rock.
0: Det handler om Frank Beard. Selv om Dolly Parton gikk bort veldig mye mer nylig, så tror jeg det Frank Beard det skal handle om, Erik Sharma.
3: Ja, vi holder oss til en i uka. Nå driver de faller som fluer, så vi må, det vanskelig å henge med på alt her. Men Frank Beard, trommisen fra ZZ Top, selvfølgelig gikk bort, var det forrige mandag?
0: Det var forrige mandag, 77 år gammel. Og det, i dag er jo ikke det noe alder å gå bort.
3: Nei, egentlig,
0: da. Så lurer på dødsårsak, Erik, har vi noe der?
3: Det lurer jeg på.
0: Du gjør det?
3: Ja, det har vel ikke blitt gitt ut noe voldsom informasjon om det. Og så er det ganske nylig, og sånne ting kan ta litt tid. Men dette er jo rockere med lang fartstid. Og Frankie Beard, han var vel, vi skal høre et lite lydklipp i morgen, hvor at han har vel hatt sine, han har hatt sine issues som sikkert har påvirket kroppen litt også. Så selv om grunnen er uvisst, så er det nok en sliten tass som tok på seg trøydressen og kanskje noen billige solbriller.
0: Det har vi sett på ganske nylige fotos av her er det levd liv.
3: Ja da.
0: Så jeg gleder meg til i morgen når vi skal høre lydklipp med Frank Beard. Men nå skal vi høre at han søng for oss i låta Cheap. Han skal ikke sønge, han skal spille tromma.
3: Han skal spille tromma, ja, men det går bra.
0: Ja, ja, han kan sikkert
3: ha
0: sønge også.
3: Ja, men du er litt pjusket og sliten, så nå kommer vi oss bare i gang med litt Cheap Sunglasses.
0: Ja, han har Rap Seals i dag. Cheap Sunglasses, ZZ Top, kvil i fred, Frank.

hør på den da. Ukas radio-rock-legende med det sløye, deilige trommespillet i bakgrunnen her. ZZ Top, Cheap Sunglasses, Kvil i fred, trommis Frank Beard. Og det er jo mye legenda du får høre på når du slår på radio-rock, sånn er det bare. Før klokka blir seks her skal vi innom to stykker som vi dessverre mestet sommeren 2017. Både Chris Cornell og Chester Bennington for Linkin Park er I gang I bakgrunnen her One Step Closer.

0: Med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringer enn supergruppa Down, og etter hvert kan en også vinne festivalpass til Byland Black. Høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Smør på Stelsjevik, det fra deg.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights. Nye vaner. Fredagskos. Og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det gul. Det gul.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja.
10: Men kjempe...
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja,
15: det...
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
18: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttpåla fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

flere timer siden skoleklokka slo på norske skoler I hvert fall. Alice Cooper på Radio Rock. Det nærmer seg onsdagskveld. Og jeg skal takke for laget. Jeg heter Torkil. Jeg tilbake fra to I morgen ettermiddag som vanlig. Da må du følge med, du som I Oslo-området 10. til 12. September. For da det klart for Bylarm Black. Massa mørk musikk inne I Jakobskirka I Oslo da. Og jeg har festivalpass som du kan vinne. Og jeg setter I gang konkurranse I sendingen min I morgen, så følg med da. Så får du mer ekte rock etter siste nytt nå altså, med Maiden, Hello Be Thy Name, Green Day, Kiss, The Offspring, Motley Crue og så videre. Ha en riktig fin kveld.

0: Her VG-nyhetene. Både dronning Sonja og kronprinsparet i ettermiddag på sykebesøk på Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag. Og kronprinsregenten overvar drilloppvisningen ved slottet tidligere i dag i kongens sted. Det symboltungt, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Sånn som vi skjønner fra kommunikasjonen fra slottet den gangen her, så det mer alvorlig. Ordbruken annerledes enn det har vært før. Vi legger merke til en annen tone, den langt mer nøktern. Altså det et helt annet alvor i meldingen som kommer fra slottet nå.
0: For første gang i nyere tid uttrykker Fremskrittspartiet direkte kritikk mot at Israel vil etablere nye bosetninger på Vestbredden. Partiet vil imidlertid ikke støtte regjeringens forslag om et handelsforbud på varer fra de områdene på Vestbredden som Israel okkuperer. Forslaget nå ute på høring. I Fredrikstad har det vært en ulykke mellom en personbil og en buss langs Sarpsborgveien. Ulykken fremstår alvorlig, melder politiet. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, melder The Times. Det skal ha skjedd etter garantier fra FIFA om å aldri igjen vurdere å selge eierandeler i VM. UEFA uttrykker fortsatt mistillit mot FIFA-presidenten. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: I Hammerfest i morgen blir det lett skyet vær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet, mulig torden om kvelden og 23. Stavanger får sol og 23. Kristiansand delvis skyet og 21. Hamar får delvis skyet og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet, mulig regn og 23 grader i morgen.
0: E18 Operatunnelen i Oslo retning Alnabru et kjørefelt stengt grunnet et stanset kjøretøy. Fylkesvei 654 Røyra i Herøy, Møre og Romsdal det nå regulert trafikk etter en trafikkulykke tidligere. E6 Trosterud i Oslo retning Gardermoen veien åpen for normal trafikk igjen etter trafikkulykke tidligere.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. På DAB, web eller i Radio Rock-appen.
2: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det er vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det er korrekt.
4: For det er 20% på flisen nå?
5: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: som er klar for å vekke deg i morgen tidlig med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringer enn supergruppa Down, og etter hvert kan en også vinne festivalpass til Byland Black. Høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det vanligvis full pris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
10: Ja, det korrekt.
9: For det 20% på flisen nå?
10: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
9: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du i rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei, Torkil.
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det nå av det kanskje rareste en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har I min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
0: Risbilglass.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du,
8: ja.
12: Det litt deilig at sommeren på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Det kampanjen på Savanna?
12: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
12: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savanna med Z.
15: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
16: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
17: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det det vi driver med.
5: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringere enn supergruppe Down, og etter hvert kan en også vinne festivalpass til Byland Black. Høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hallo, mammas telefon.
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til Trippeltex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
9: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
8: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
9: Selv
8: takk.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
10: Dette Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei, Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det er nok det mest underlige jeg har I min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja, det noe galt med det, eller?
5: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
6: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
5: nei,
6: kostråd?
5: Nei,
6: Vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
9: IKEA kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
13: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
12: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
13: Selv
12: takk.
14: Spør på Stavsjevik, den fra deg.
15: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
14: Ja, det vanligvis full pris.
15: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
14: Ja, det korrekt.
15: For det 20% på flisen også?
14: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
15: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
14: Ja, de får du I rabatt.
15: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
14: Ja.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Bare ekte rock.
0: Radio
4: Rock. Radio Rock.

0: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
10: Savanna med sett.
11: Hei.
12: Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår, da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Radio Rock.
14: Radio Rock.

0: Med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringer enn supergruppa Down, og etter hvert kan en også vinne festivalpass til Byland Black. Høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio
2: Rock. Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta, vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Hei.
4: Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil.
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savanna med sett.
8: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

deg bare ekte rock. Don't wanna be an American idiot. Døgnet rundt på DAB-FM eller i radio-rock-appen.

0: stå opp med Jørgen.
1: Så vi er klar for å vekke deg i morgen tidlig med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringere enn supergruppa Down, og etter hvert kan en også vinne festivalpass til Byland Black.
0: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
6: Radio Rock.

0: noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200.
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen. Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Ekte rock. Det det vi driver med.
2: Bare ekte rock.
3: Dette Radio Rock.
4: Rumors spread around. United Texas town. Right to shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil.
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Oda bare klemmer inn at
14: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Hei.
16: Du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Spilkass 09.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Dette Radio Rock.
19: Ekte rock.

er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen. Oh, yeah.

0: med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringere enn supergruppe Down, og etter hvert kan en også vinne festivalpass til Byland Black. Med oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. I butikk og på nett. Savannah.
3: Du? Ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savannah med sett.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
6: Dette Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
3: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av dåretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Det vi som spiller ekte rock.
11: Bare ekte rock.
12: Dette Radio Rock.

0: med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringere enn supergruppa Down, og etter hvert kan den også vinne festivalpass til Byland Black. Høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
9: Mamma, det grilldag på fredag.
8: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
9: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
8: Ja, pølsebrød.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Det bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Kjetil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei, Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det er nok det mest underlige jeg har I min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
7: Ja. Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
6: Savanna med sett.
9: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
4: Dette

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Hos takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Ekte

0: Med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringere enn supergruppa Down, og etter hvert kan en også vinne festivalpass til Byland Black. Høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei det.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Dette

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
9: Angriper deg?
10: Ja.
9: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg, du kjefter!
9: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet
9: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det det vi driver med.
4: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringere enn supergruppa Down, og etter hvert kan den også vinne festivalpass til Byland Black. Med oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio
2: Rock. Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
4: Hvor på Statsjevik, det Frode?
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
1: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Bare ekte rock.
7: Radio
6: Rock.

0: med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringere enn supergruppa Down, og etter hvert kan en også vinne festivalpass til Byland Black. Med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio
2: Rock. Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg, du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke mer!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det er vi som spiller ekte rock.
9: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Hei, hei, Torkil.
1: Rasmus.
2: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
3: Jeg har over 10.000.
2: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
1: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
4: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
5: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: fester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
4: All up on the range, do you love that?
2: Bare ekte rock.
3: Dette Radio Rock.

0: er blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringere enn supergruppe Down, og etter hvert kan en også vinne festivalpass til Byland Black. Nå høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio
2: Rock. I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.
1: Bare ekte rock.